ngala mu madina zikwebezele mu dedele badband yajelela kwana magala mbongo bongo twale nga manga we kimi koko de biya bala ba tu ji tu shai kwara kwa street vibe tu vibe kota kota bijila jita.